Overstået. Den er smart, ja, jeg skal danse. Fortsugen, es halt dich fest. Such dich nur, du hast sygdom fest.